0: cross, but we carry on.
1: Leuk dat je luistert. Yo. Leuk dat je erbij bent. Radio Ons Twedde. Oh, come here.